0: Theo Pháp Vệ Thuật Pháp.
1: Theo Pháp Vệ Thuật
0: Pháp. 1024 for the only NC16 business.
1: Okay,